آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجے نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں 18,000 کروڑ روپے کی مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والا دوسرا مزدور بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلوگرام کے کمرشل ایل پی جی سلینڈر کی قیمت میں تقریباً 200 روپے کی کمی کر دی ہے۔ اڈیشا میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجے نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری

0: నల్లపోచమ్మ కథ ఒక కథ వినిపిస్తారు శ్రీ సాయిల వెంకటయ్య బృందం రెండవ భాగం. 6:30 డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు. 7:15 ఇల్లు వాకిలీ కార్యక్రమంలో పంటలపై ఎల్నినో ప్రభావం గురించి పాలెం ప్రాంతీయ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త కె మమత గారితో పరిచయం ప్రసారమవుతుంది. పరిచయకర్త శ్రీ ఎస్ రామ్ గోపాల్. 9:10 స్పాట్ లైట్. 10:00 రవివాసరియ అఖిల భారతీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది ఆకాశవాణిని ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి. ఇవి ఈ పూట రేపు ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమాల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 5:50 వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఇలా ఖాయం ఖబరే ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت سنہرا آندھرا اور وکست بھارت کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ریاست کی ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے. وزیر زراعت و مارکیٹنگ ناگیشور راؤ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ زراعت اور مارکیٹنگ کے محکمے کو مکمل طور پر شفاف اور مؤثر بنایا جائے. اور مرکزی مملکت کے وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 840 کروڑ روپے کی لاگت سے ماڈل سڑکیں اسکائی ویز اور فٹ اوور بریجز تعمیر کیے جائیں گے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے ضلع وجیا نگرم کے بھوگاپورم میں نو تعمیر شدہ گرین فیلڈ الوری سیتاراما راجو بین الاقوامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اس کی ٹرمینل بلڈنگ کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے ایئرپورٹ میں فراہم کی گئی جدید سہولیات کا بھی جائزہ لیا. 5,640 کروڑ روپے کی لاگت سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت تعمیر کیے گئے اس ایئرپورٹ میں سالانہ 60 لاکھ مسافرین کو خدمات فراہم کرنے کی گنجائش ہے. مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام، خودکار بیگیج مینجمنٹ اور بائیو میٹرک پروسیسنگ اس ایئرپورٹ کی نمایاں خصوصیات ہیں. اس سے قبل ریاست کے گورنر سید عبدالنظیر، وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان اور اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. تقریب میں مرکزی وزیر شہری ہوابازی رام موہن نائیڈو کے بشمول بیشتر مرکزی اور ریاستی وزراء شریک ہوئے. اس موقع پر شمالی آندھرا کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے 13,000 فنکاروں نے اجتماعی رقص پیش کیا جو تقریب کی خاص توجہ کا مرکز بنا. وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے وزیر اعظم کو بوبیلی وینا بطور تحفہ پیش کی اور کھدر کی شال اڑا کر ان کا اعزاز کیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بڑے بنیادی ڈھانچے اور صنعتی ترقی کے ذریعے سورنا آندھرا اور وکست بھارت کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے حکومت پرعزم ہے.
2: مجھے پورا وشواس ہے آج یہاں جتنے بھی پروجیکٹ کی شروعات ہوئی ہے، جن کی نیو رکھی گئی ہے، وہ سارے پروجیکٹ سورنا آندھرا اور وکست بھارت کے سنکلپ کو پورا کرنے میں بہت بڑا یوگدان دیں گے. آندھرا پردیش وکست بھارت کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ارجا سروت بن رہا ہے.
1: انہوں نے کہا کہ اڑان اسکیم کے باعث اب غریب طبقے کے افراد بھی فضائی سفر کر پا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آندھرا پردیش کو ایشیا کے بہترین صنعتی مراکز میں تبدیل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ڈبل انجن حکومت ریاست کے عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بن رہی ہے.
2: این ڈی اے سرکار میں آج چھوٹے شہر کے سادھارن لوگ بھی فلائٹ سے آ جا رہے ہیں. 12 ایئرس میں صرف ایئرپورٹ کی سنکھیا ہی نہیں بڑھی ہے، ہماری اڑان یوجنا کے کارن آج غریب پریوار کے لوگوں کو بھی جہاز میں بیٹھنے کا اوسر مل رہا ہے. اس یوجنا نے غریب سے غریب کو اپنا سپنا پورا کرنے میں مدد کی. کچھ دن پہلے ہی سرکار نے اڑان یوجنا کے دوسرے فیز کی شروعات کی، اس پر بھی 29,000 کروڑ روپیز خرچ کیے جائیں گے.
1: وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے اپنے خطاب میں کہا کہ نئے ایئرپورٹ کی تعمیر سے شمالی آندھرا میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور نقل مکانی کا رجحان کم ہوگا. مرکزی وزیر شہری ہوابازی رام موہن نائیڈو نے کہا کہ بھوگاپورم ایئرپورٹ شمالی آندھرا کے عوام کے لیے ایک اہم دروازہ ثابت ہوگا اور اس سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعظم مودی نے آج ریاست میں تقریباً 18,000 کروڑ روپے مالیت کے کئی دیگر ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے

ہے کہ ان کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ریاست ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مالی سال 2025-26 کے دوران ریاست کی فی کس آمدنی بڑھ کر 4,18,931 روپے تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ مالی سال کے 3,80,031 روپے کے مقابلے میں ایک ہی سال میں 38,900 روپے کا اضافہ ہے۔ اس طرح فی کس آمدنی میں 10.23% کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک بیان میں وزیراعلی نے کہا کہ یہ پیش رفت مضبوط معاشی ترقی، سرمایہ کاری کے فروغ اور روزگار کے مواقع کی فراہمی، تمام شعبوں میں متوازن ترقی، مؤثر پالیسی سازی، مسلسل جائزہ اور عوام و دیگر شراکت داروں سے مستقل مشاورت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران پیدا ہونے والی مایوسی کی فضا پر قابو پا کر ریاست میں امید اور اعتماد کا ماحول قائم کیا گیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست کی ترقی کے ثمرات سب سے زیادہ خواتین، کسانوں اور نوجوانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ وزیر زراعت و مارکیٹنگ تمّلا ناگیشور راؤ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ زراعت اور مارکیٹنگ کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنا کر شفاف اور مؤثر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 206 مارکیٹ کمیٹیوں کی آٹومیشن اگست کے اختتام تک مکمل کر کے ستمبر سے نافذ کی جائے۔ مارکیٹ یارڈس میں CCTV، الیکٹرانک ویئنگ اسکلس اور گیٹ انٹری و ایگزٹ نظام کو ایک مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جوڑا جائے گا۔ انہوں نے کپاس کی خریداری میں اخلاق ترین امدادی قیمت کا فائدہ کسانوں تک یقینی بنانے اور تمام مارکیٹ یارڈس و گوداموں میں شمسی توانائی کے نظام کی تنصیب تیز کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر IT سریدھر بابو نے کہا ہے کہ ریاست کی آن لائن عوامی خدمات فراہم کرنے والی می سیوا پلیٹ فارم نے ایک اور ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ روز ایک ہی دن میں 2,20,172 لین دین درج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر روزانہ 70,000 سے 80,000 معاملات ہوتے ہیں، لیکن پہلی بار یہ تعداد 2,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جو می سیوا پر عوام کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا ثبوت ہے۔ سیدھر بابو کے مطابق سب سے زیادہ درخواستیں فیملی کارڈ، محکمہ ٹرانسپورٹ کی خدمات اور آمدنی کے سرٹیفکیٹس کے لیے موصول ہوئی ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کی خدمات کے دائرہ کار میں توسیع، تکنیکی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور شفاف انداز میں خدمات کی فراہمی کے باعث یہ کامیابی ہوئی ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر BC ویلفیئر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ تلنگانہ نفرت انگیز جرائم بل 2026 کے بارے میں ارکان اسمبلی اور قانون ساز کونسل کی رائے حاصل کر کے ایک جامع رپورٹ تیار کرے گا۔ سلیکٹ کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بل کا مقصد اظہار رائے کی آزادی کو متاثر کیے بغیر ذات، مذہب، علاقہ اور جنس کی بنیاد پر امتیاز اور نفرت انگیز جرائم کی روک تھام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دستور کی دفعہ 254(2) کے تحت تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہی جلد ہی کمیٹی کا اگلا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ کریم نگر شہر کی ہر گلی کو ترقی دے کر اسے ایک مثالی شہر بنایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے مرکز سے مزید فنڈز حاصل کیے جائیں گے۔ انہوں نے شہر میں CC سڑکوں، ڈرینیج پائپ لائن اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اسمارٹ سٹی، امرت اور اربن ڈیولپمنٹ فنڈ کے بعد اب 840 کروڑ روپے سے ماڈل سڑکیں، اسکائی واکس اور فٹ اوور بریجز تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر امارات و شوارے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ دیہات کی ترقی کے لیے عوام کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے نلگنڈا ضلع میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور اعلان کیا کہ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے لیے رائس ملز، گودام اور پروسیسنگ یونٹس قائم کیے جائیں گے تاکہ انہیں معاشی طور پر مضبوط بنایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ 15 اگست کو 3 خواتین گروپوں میں مجموعی طور پر 7 کروڑ روپے کے قرضوں کے چیکس تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر سماجی بہبود اے لکشمن کمار نے کہا ہے کہ جگتیال ضلع میں بارش سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت اور زیر التوا آبپاشی منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں عارضی آمد و رفت کے انتظامات کے ساتھ مستقل مرمت بھی تیز کی جائے۔ وزیر موصوف نے استمبم پلی تالاب کی مرمت کے لیے 5 لاکھ روپے مختص کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ملک ضلع میں دریائے گوداوری میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر وزیر پنچایت راج و دیہی ترقی سیتکا نے منگا پیٹ منڈل میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ تیسری قطرے کی وارننگ کے پیش نظر پوری طرح چوکس رہیں اور سیلابی پانی کی سطح کم ہونے تک امدادی کارروائیوں پر مسلسل نگرانی کریں۔ انہوں نے متاثرین کو پینے کا پانی، غذا، طبی سہولیات اور عارضی رہائش بر وقت فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ ملک میں میڈیا کی آزادی کمزور ہو رہی ہے اور آزادانہ طور پر خبریں شائع کرنے کا ماحول باقی نہیں رہا۔ وہ آئین، جمہوریت اور صحافتی آزادی کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت سنہرا آندھرا